רגלי, דרום ספרגל בדוזני צי. Was ich bin, bloß der, der ich halt bin.